tene pi kala kale gungko genchi ma nyinya re ke ku bo mo le to to ku te be anyi nguri ye ye fu u ku i le be se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo bia pe te u lu tu le ki che che eni yo ro ku be se be u ku i bu ko nu le yo u ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu u ku i ke atapa me anake mu ne ke leng ke bulo pu ru ru be ke nde be ke nde ko la so ko de mu ne ke leng ke bulo da pangu mu ne ke leng ke ko ke ti le ri chi vie mu ne ke leng ke bulo mu te mu le etini ne i ke fela ke fe bi kwe bu ku le ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu u ku i sa ka lo la ne ye e u fa le ke ta i te ke u le fe kara mu ne ke leng ke bulo mu lo me mu mu ye mu na pa le u ku i la bwe ri ke mu tu mu ya woro le mu le ke bu nke tu bu we la nya re bi re wo ku re di ri wo nya re bi re lo chungulu kwe wo sa u lu re abai mu na faru we u la ye li la we le.